0: কিনারাজ হ্যায় ছবিতে গানটি শুনলেন লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে। চিত্রগীতি অনুষ্ঠানে সর্বশেষ গানটি শুনুন কিনারাজ হ্যায় ছবি থেকে শিল্পী ভূপিন্দর সিং।
1: को उसके माजी से निकालना चाहता था, लेकिन वो मुड़ मुड़कर अंधी आंखों से अंधेरा माजी टटोलती थी। इंद्र की आवाज में उसे शून्यता ही शून्यता सुनाई देती थी।